moje lo mu aka lu afia ilun e de mafio ti je iwo ono mu e e fa e de mutu le e mafofo un ti je iwo ofo ofo ni ose ko ja rere ni ama ne ni ki afa mu fo ni yi lori oro iwo yi ne ni o Turi angama kansa adagba ya ema ama lua tiwa ma ema sati singa ni iluye. Ema sati singa ni iluye. Ema unye se ni iluye. Edema unye eje ni ilune. Amade die unaka mufo no witu. Yeni u ibaba foto atatu fojubelo.

nga ma erin je o erin je won se ilu nerin we gbudo pe batiyan na gede ma bibi ilu eleje e gbudo pe batiyan na gede ni ilu erin je iworin o leo leo ba mi akila lu orun gberin wa leo amo riberu awi wowo loko opoku lere omo gene gene bi usude anga kila lu oja oja fowo rere wo mi dosu omo lade udiroro omo ba omo lu malu ma gidi alu ma ye lu darin omo mogbon jepo jeri ma yi won owo omo morun college gbori ma rowo wa omo kan bolobolo jogbori ma wo ogboru yo wo bukude aroro yo wo mu nbeje ka bi esi o mo kide de ama eni je agara mara afoka wodu e anga ma bibi eni je gboro pe batiyan na gede ni lu eni je iworin o leo ore do la renzi money afere makun yi akande amu ewa o yen ba mi gbo kede gbe lerin wo mo ti fe ka lo nogo eto yi kisili ni ofo samwe se ko todo mi rin o bo ba pe mi neyin eto 0915-987-6265 0915-987-6265 Odugba se o